0: pratiti svjetsko prvenstvo uz Room FM. Mi donosimo atmosferu, a vatreni neka donesu pobjedu.
1: Room FM.

Draga Lana i dragi Matija, danas vam od srca želimo da kroz život uvijek budete jedno drugom najveća podrška. Od srca vam žele Ines i Gabriel.

0: Room FM.
1: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gym su otvorene.